alhamdu ji ak jëf ji daal di ànd yàlla daal di bëgg. Mu ne nag wala in kafartum, bu ngeen weddee, bu ngeen bañ a sant, wala in kafartum, su ngeen fuulee jëf, ma jëfal leen ba noppi, kafartum ngeen fuul jëf ja bañ maa sant, ah inna azabi sama mbugal day la shadid, lu tar la. Yàlla maaluteem ak mbaaxam moo tax néewul wala in kafartum la uazibannakum. Yàlla bu fekkoon nitu tey la te du doon nitu tey, mooy kon su ne la in shakartum la azidannakum, kon day wax ne wala in kafartum la uazibannakum. Su ngeen ma santee ma dolli leen, su ngeen suulee jëf ma duma leen. Kon nun lay waxe, waaye déggal rek suñu borom tabaraka wa taala.